Jalam thik thik ngaga panchini khangde tang zorgen rawar ke lamdum jenden de jalam thik thik ngaga zorgen rawar tang tani tawr tron ta chidik ke war ke lamdum na nayang ta chidik ke film je pas je kar ke film tang poni pas je dar ka film so so tang de da thing yang lam tani jona lam li go sat mo ka de su ke chani nyir tong nyetik ar da tika ga se sum che wat

Yang nirkup ke lisan ngasin kemena, ngasih siam ni mentata, kecik nyanam ta, nyamang ta kodgila.

阿拉也找个路过，耶耶，老老大路的呀子，阿拉也找不到路过，耶耶，老我做空间的真的子，阿拉去找总那个，耶耶，自己大路这么有子，阿拉去找总那个，耶耶，从高阳啊几个过来子，阿拉你给二哥过，耶耶，干嘛要走的那个子？ Langir ge kanga jene go yer kanga zu han na men zi Langir te kar mo go yer kanga yang da chi gen pel zi La chor ta ga kar go yer cha chong yang lo sur chen zi La chin ro za na go yer zi yang lo ru yo zi Ro chin ro za na na go yer chi sam yang ga chi ge ko lo zi Hala yang a ki go ye terpe zo ka yu go zi Hala ye ro ka ya na go ye ba dang sha na mun zi He ro ga ni go ye ba dang in da si sha la zi